Radio Buddu. Chenda munana katunyeze munana. Chenda mutano katunyeze tano. Kampala. Radio Buddu. Radio yomuntu wa wili.

0: drop 20. So nasa tumatule sabu wike yo. Tukwe bizi kwa tako. Ama imbi abazimba. Nesu unge zenkizo. Ezizi fude zengia ulo. Okubanga zezi sinza mu wike yo. Kare tulgetinga kubili wa Sunday. Mu drop 20 countdown. Tuzibalife na. Enyiba makumi ya bide. Ziba sinza ukocha mu wike. Okufa kusamu inda. Paka kumine mwezo regulo. Uwano ku radio budu. Radio yomu tuwa buli jo. Drop 20 countdown.
1: Wanji?
0: Musasaje poki na budu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakazaba tuwa lijako.
2: Radio.

0: MTN Uganda irunga mizigo chitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Kaboxi chechia chate.
2: Kanoke kazanya kangu. Kusobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kati olaba nze nanyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bidi zoka. Olonieta niko kuzanya okuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.

wazani la kaboksi we wangu li la kasente wakafuni la wakastoka wangu la uliri zaburunji nyo wazani la kaboksi wangu lo msimbi wakutoko moka ugeno kuisa muwiki eno yona yona nga weya galabweya gas kakati genda kusimu yo genda kusimu yo zanya kaboksi wangu la kasente kanji wangu la paka kumilioni tanu segede chintu echo chintu changu nyo yegasta biri emutanu hash genda kunamba satu londa mlodi namba satu walo kujironda baja kule tiro box kuliko 1 2 3 4 wabalo kulabo box wabwa gweronda ya enambe ya kuchoice yo soro ganonze enambe emu namba biri joya gala yona kasoba ngojirabi ye wao wamalo kujironda wati baja kule tiro teke mpini yo wabalo kuteka mpini yo making a sure antyo inako sente kwa account yo wagena kusalako jesi nkumi biri buliruzanya emirudi joko mokuzanya eminji wagendo komo kuwangu laka

0: Oliviza program kadongo kamu. Kadongo kamu. Wano ku Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijjo. Esawa. Wano ku Radio Buddu. Esawa. Zili 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu.
1: Watandika dio kuhuli liza radio budu. Ya rafe, program chia singo kunyu mira. Presenta, kanyomero, oba kazanyo chia kasingo kunyu mira. Akukota sobra kuwele vira. Katinga tuja guzemi ya kabiri mwetano ja radio budu. Chukulete nda kanyomero. Chichicho olifate wera bide. Kumia kabiri mwetano ja radio budu. Mu program sewkera, the mixi. Wamune program chia kase. Bwamuhuli liza ogendo kubile simu. Otubuli lebirunji chibi ya jukira ku radio budu. Mumia kaja ya abiri mwetano. Munafe, tusuwaka kanyomero kanakajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio budu jeze ekola mu banga lya myaka 25 kichicho lifatwera bidde mu myaka 25 ja radio budu
0: oliviza program kadongo kamu wano ku radio budu radio yomtu abulijjo.

0: kekasera kenyini wetu kakasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Webali kuuliriza, webali kujie kumirako
4: Radio Buddu, radio yomuntu wa ulijo.
5: Uudilize gandalo,
6: pakwa magandalo.
5: Uudilize gandalo, wanuku Radio Buddu.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Kaboksi checha chate.
2: Kano ke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo kati olaba. Kuzena nyika 6 bidi ya mutano hashi. Mwatu nensa sule 10 bidi zoka. Olo nyetaniko kuzanya okuwangula sente.
1: 10 bidi zoka.
2: Chiba chiwede awonga wefinyo omukisogo okuwangula ebirabo. Omulino okukuba jaka poti. Okutuka kubukade 10 aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
2: Kati ate seche choka. Nyiga 6 bidi ya mutano hashi. Wera bide kwa na amasogo. Anti osobola kuchuso obulamu bwo. Muluzanya lumuroka.
0: Kati chikubereero kulwobulamu obulungi encha. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Sanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi, omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
2: Kaboksi, kakutuusibwako oku Dynasty International, ng'erungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi wa myaka 25, tokkirizibwa kwetabamu. Kati myaka 25, ngafaba kutwa mu muli gw'empeereza, etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo, webali kuwuliriza, webali kujeekuumirako.
3: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Oh, this is a gandalo.
6: Oh, my gandalo.
5: Oh, this is a gandalo. One of Radio Buddu.

0: Guri na gomu kubo. Agu kabe na mauli ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
1: Genze tamke dombal.
2: Nani zeroni.
0: Agomu kubo. Program agomu kubo.
1: Tumene genze games inya. Teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
0: Si wawulide kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
3: Fenati bigina tini ukaso campaign. Wede ya kuba money home and away. Ganon pilo gwari wanue nyini nyini. Bagu angula goal spiri kubwerele. So Newcastle bagala kuangula games spiri zidilingana gabari ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwaku satu lukumi nenda satu mwe tano.
0: Katuwa nyumi ruachi. Mupira. Motoka zamba kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye vienja ulo. Uliriza program agomu nkubo. Agomu nkubo. Program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanokuredio budu. Radio yomu ntuwabuli jo.